0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 3 Bodø.

allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag. Hard is chrome och tror man tjädar hard. Då tjädar glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. När är det förhåll till ordet ramen en amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kall en spade för en spade.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 3 Bodø.